agamba takirigwa ija na tori hakuruga sedi za kichuchura webe kuba ha radio kirigwa ijo webe kuba ha radio webe kuba ha radio atulirize amulize wetu murungi leta kasimuka uramukiyo babiri basatu nsomaga messages zawe wili burai kuika kasimbura nyowe nkagenda mwiguru zirake kasaha zino ziri 10 ndateka idakika zinga mwenda just dakika mwenda zonka nizo ha kura just dakika mwenda nsimbure hati bagano tekanisa chora antuma mwiguru sazi na tu ngambire ukura noenda ruhanga kukoreleki agamba tamu tatina agamba tamu saja mkuru Moses Obi Moses hamuji webe kubayo